0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico. Y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía. Incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral, donde ya empieza a entrar un poquito de niebla, en general la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues, se cortará pues ahí a las horas centrales del día y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense llevamos ya tres o cuatro días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia. Así que, bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre, diferencias muy pocas hoy. Hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también. Hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén é un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a él se lle debe tamén pois todo o que hai detrás de Compostela histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pois un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pois se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, como, hola.
0: Bos días. Bos días, bos agora días. Sí.
6: Bos días, perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes grandes figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E iso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como sí. Que cemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo o que é o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero sí. Todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas. Que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo... Sí.
6: E o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de Orilla Mar, e que nos vai levar pola pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de nuestro día a día, como é a parte más gastronómica, lógicamente, ¿no?
6: Sí, no só que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade, con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contorna da Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: É verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano, dende COGAMI, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria. Tamén, por suposto, máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homes e despois ese medicamento ponse a venda para homes e mulleres. Non hai moitas semanas salía publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homes,
2: só con datos de homes.
1: Eran homes, ese.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, sí se poden tratar estes problemas que poidan salir de seguridade pues, con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non para todos.
2: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investigan máis, pues, cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grado de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres e a reacción non é a mesma porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entón, temos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, isto nos reclamamos que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade e o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que sí se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí a necesidade de que sexan crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que requiere moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como, por exemplo, ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o Día Mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para, bueno, para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que pois, repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un Día Mundial da Seguridade del Paciente, precisamente pois, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Decoración Es Pura en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoración Es Pura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoración Es Pura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoración Es Pura en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
2: En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, bajo Foz. Mafre, vamos donde vas.
0: Radio Voz Monforte, 87,8.
1: A Mariña, plans con corazón. Convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
2: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
1: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
2: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
0: Radio Voz Viveiro, 88,5.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8 minutos, os ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade de lo que pasa aquí en Galicia e no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos. Ainda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois entende que os populares romperon unilateralmente o consenso no ano 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que é o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sostidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Pero claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes,
1: ¿sí?,
0: mover un poquinho,
1: agora
0: mellor.
1: Vale. Sí, que estou aquí nun sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo hai que o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo en ese sentido, pero en términos de, digamos, de ubicarse políticamente. A cuestión é si era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, digamos, unha capacidade, unha... Sí, era neste, en outros asuntos, o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é si este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco,
0: sí,
1: estamos vendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei si desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno dunha forma, digamos, permanente e podríamos decir que total, o mellor que podía facer o Partido Socialista, pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pois pues, les pareceu importante, ¿no? Logo, en canto ao fondo, bueno, pois pues, tampouco coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, digamos, ou avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? E se un quere resolver un problema e ten un diagnóstico está bastante feito, ¿no?, por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da ONG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea en términos críticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, además do diñeiro, a cuestión das materias, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esfuerzo para esto, pues no sé si está bien recompensado, que se dé una materia, alguna materia de ciencias se den en castellano para mantener los porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema do ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de los escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro disto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala e da escrita en galego dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, Ciencias da Natureza e Bioloxía, e logo están as Matemáticas, a Tecnoloxía ou a Física e a Química. Bueno, pois, se se escolle un, non se pode escoller o outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que se xa máis simple aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por qué, no sé, un momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida de, vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, e intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos dunhos marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pois, insisto, e os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo o máis importante de todo. O problema é como se resolve iso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova, juvenil, están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale dali e fala en castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. Iso era o problema e o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: E aí estamos como estamos.
1: Efectivamente, pois co galego se tomaron medidas no mesmo sentido. Pois igual que se revirten, no outro caso, e se explican, desde o punto de vista da lingua tamén. Por que non se fan? Pois eso que tengo que explicar os que non queren facelo, non? Porque, insisto, creo que hai un consenso social e que isto vai contra o consenso social. E xenerar un conflicto sobre a lingua, bueno, pois é unha cousa recente, porque non existiu durante toda a democracia. Existiu un consenso. Eu creo que hai que recuperar o acordo. E o acordo non se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando o produto. E que tenga a responsabilidade de facelo de que ten poder. Que ten máis poder, ¿no?
0: Hai unha parte, de todas formas, hai que decir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque como te decías, bueno, pues os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo, hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas produccións se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes decrece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para metelas dun caixón e que non se publique,
0: claro.
1: e que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que quieran ler en galego. E eso non hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno,
1: eso.
0: Espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto, que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero foiseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería, buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben acaído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que lelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixolle, pero que edición é? E a nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. E preguntoulle se tiña o ICBN, o ISSBN, o código,
1: sí,
0: ICBN, do libro.
1: Sí, sí.
0: Bueno, si que o tiña. E cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois, no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil. E vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda, que temos aí unha espita aberta bastante importante, que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo. En términos de oportunidade política.
0: Claro, é un risco, ¿no? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dices, canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos 5 minutiños desa espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero, con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estou me quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Eu escutei moitos dos días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convirtiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo.
0: Sí.
1: Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. De algo que é insoportablemente inhumano. E estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa, é dicir, é que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos ahora, falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... ...do capitalismo que existe, e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocurre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, é o caso que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación porque hai que cumprir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Un problema porque ten un pasado onde houve un Ministerio da Vivenda franquista as casas, es decir, casas baratas, que agora se quedan baratas. E pues, continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa Lei Boyer do 86, e porque directamente temos outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos ser coa confesión resolvemos os nosos pecados, pois pues, isto é un bello problema que ten España, ¿no? Es decir, podemos ser inhumanos e a veces ser... ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, ¿no? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven dicindo
1: desde a época da reforma, ¿no? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. No, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentre o poidan pagar, pois claro, esa situación na que estamos, ese é o consenso social que hai, ¿no? E ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso se le chamaba can de palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era un nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un can de palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Claro, dixose ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pues efectivamente, estudiar derecho para buscar o medio de, independientemente de quién viva allí, es inhumano. Y todo el mundo puede ver que es inhumano. Hay que no. No me preocupan los que no. Justo estos días no, nos asombramos de por qué estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por una minoría, que es una minoría. Y siempre existió ese tipo de minoría. Otra cosa que ahora falan y además se sienten, digamos, apoyados y alentados y xaleados para decir o que digan. Pero efectivamente, en democracia, cualquiera gobernante tiene que ser empático y no puede ir contra la víctima. Y eso es una ley de oro. Y eso está ocurriendo en este momento. Y por eso este asunto tiene una profundidad de que un asesor político o que un asesor de comunicación es incapaz de ver. Y por eso hay demasiada gente que está cometiendo errores, digamos, en su forma de comunicación en este momento, me parece, ¿no? Y
0: Bueno,
1: no.
0: tenemos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con
1: Non
0: nós.
1: falamos, non falamos do spray de pimenta, que é
0: Non
1: outra
0: temos tempo, a próxima
1: das
0: semana.
1: alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto, sprays de pementa para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
1: Teña un saúdo.
0: 8:29 minutos, un alto, volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35 €. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95 €. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: A alegría de vivir é disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Hinche de alegría todos sus teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa con outra voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días en este viernes 25 de septiembre, en el que hoy tendremos una edición especial de este programa Voces de Lugo desde Foz, donde estaremos en unos minutos despidiendo ya el verano en la Viña Mariñana. A Foz dedicaremos hoy casi todo nuestro tiempo, hasta las 2 de la tarde, pero también hablaremos de temas del ámbito municipal con el portavoz del PP, Antonio Ameijide, y escucharemos los buenos consejos en la cocina que nos llegarán un viernes más desde el restaurante La Solana de Ribadeo, en la voz de José Blanco. Así que, sin más dilación, comenzamos ya con nuestro repaso informativo. Los saludos ya en la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela. Y conocemos cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Desde allí nos informa Marta Míguez. Muy buen día.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En estos momentos, afortunadamente, se circula con bastante tranquilidad en las carreteras de la provincia, pero aún así les pedimos precaución porque hay varios tramos afectados por obras. En estos momentos van a encontrar cortado el carril derecho en la A6 en el entorno de Baralla, ya en sentido a Coruña, así que mucha precaución si circulan por este punto de vía. Por lo demás, se circula con tranquilidad.
2: Seguimos con la predicción de tiempo para las vindeiras horas en comunicación con Meteo Galicia. Juan Taboada, muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Pues sí que comienza a notarse ese descenso de las temperaturas, ¿no? Sabes, vindeiras horas.
4: Eso es. O sea, por fin ya notamos en Lugo también la llegada de esa masa de aire atlántico, que é unha masa de aire bastante máis fresca e tamén bastante máis húmida, e notamos non solamente que as temperaturas non van a ser tan altas, sino que ademais pois amencimos cun estrato de nube baixa que o sol custa lle xa un pouco romper. Hai que pensar un dato que pode ser curioso despois destes días de tanto sol e tanto calor, e é que a trayectoria do sol en esta época do ano é a mesma que en marzo, así que, bueno, non é un sol que teña moitísima radiación, e cando as condicións son como as de hoxe, pois, como digo, custa lle romper ese estrato de nubes. Vai no facer de todos os xeitos, a tarde será solleira, pero xa as temperaturas bastante máis baixas que nas jornadas anteriores. Aínda así, poderemos rozar os seus 25, 26, co vento en calma, nos momentos esos pola tarde que o ceo quede despexado, pois a sensación aínda pode ser de calor, pero xa máis levadeira que a de todas estas jornadas anteriores.
2: E para fin de semana, Juan?
4: Pois, mañá sábado moi parecido a hoxe, agardamos unha mañá con néboas ou alguna nube baixa, unha tarde moito máis solleira, a temperatura incluso mañá sábado un pouquinho máis alta que a hoxe. Se hoxe falamos de 25, pois posiblemente mañá sábado 27, 28, certa sensación de calor tamén pola tarde, e o domingo pois volverían a baixar. Non choverá aínda, pero si haberá máis nebulosidade, o domingo as chuvias quedarán na zona costeira da provincia da Coruña, un pouco tamén pode afectar o norte de Lugo, pero en principio moi difícilmente esa chuvia chegaría a Lugo capital, pero bueno, sí que teríamos xa pois un aumento de nubes e un novo descenso de temperatura.
2: Juan Taboada de Meteo Galicia, graciñas por ter estado con nos un día máis.
4: Moi ben, gracias a vos, ata logo.
2: Y vamos con el repaso de los titulares de la prensa, hoy en portada en La Voz de Galicia en su edición general. O futuro da lingua, as materias de ciencias poderán impartirse en galego, se así o decide cada centro. Además, otros titulares en España, Zapatero monta un relato perfecto para esquivar las acusaciones del juez Calama. En Galicia, los desmedidos retrasos del Albia a Barcelona afianzan el viaje vía Madrid. En Economía, los transportistas amenazan con nuevos paros, así no se puede seguir, manifiestan. Y en Laboral, las bajas caen en Galicia casi un 8%, pero son cada vez más largas. Con fotografía de portada, 34 medallas para premiar la labor penitenciaria en la provincia de Lugo. El Auditorio Fuxanos Ventos acogió el acto de celebración de la festividad de la Merced, al que acudieron cientos de profesionales. Y en La Voz de Lugo, Lugo suma 23 peticiones de eutanasia desde la aprobación de la ley, y Las Caldas no abrirán de momento por falta de garantías sanitarias. En La Voz de Amariña estos son los titulares, con fotografía de portada la mejora de la carretera de Viveiro a Urol estará lista este otoño y dos accidentes en Ribadeo y Barreiros con dos personas excarceladas. Trasladado a Lula un hombre tras caer desde un andamio en su casa en Ribadeo. Y en Ribadeo también este premia la trayectoria empresarial de negocios emblemáticos. Acisa galardonará en su gala anual a todos sus expresidentes y al Ribanzo, Carnicería Soto Misioné, Valentina del Río, Galán y Chocolates Moreno. Y en La Voz de Lemos, fotografía de portada con este titular, Paz Ramírez, a quien se ve en esa fotografía, paciente de cáncer, manifiesta, me niego a esconder la enfermedad. Y también estos titulares, la fiesta del Meco de Quiroga ya es oficialmente bien de interés cultural y tres detenidos en Monforte por robos en vehículos, obras y casas vacías.
1: Voces de Lugo, en Radio Voz.
2: Comenzamos este repaso por la actualidad de local e provincial. Estamos no concello de Lugo, onde este aprobó en o seu pleno celebrado onte a modificación da ordenanza medioambiental que establece que non poderán instalarse plantas de biogás a menos de 3 kilómetros de núcleos de población en solo rústico. Neste senso, o BNG presentou unha moción que non foi aprobada, solicitando que o goberno galego tamén estableza eses 3 kilómetros de distancia, xa que di que si declara un proxecto estratégico, este documento deixaría en efecto a norma municipal. Escoitamos a Rubén Arroso.
5: É importantísimo e vital que neste momento o Parlamento galego e o goberno galego empece a regular este tipo de instalacións. E a única forma de regularlas é legislando. Non hai outro camiño. E nós seguimos defendendo que o lógico e normal sería pois, unha legislación pois, semellante, con as distancias semellantes ás que aquí se trataron no punto anterior, de 3 kilómetros. Evidentemente, se se legisla este aspecto, vai haber que legislar moitas máis cousas, o volumen máximo de que poden levar estas plantas, porque evidentemente non é o mesmo os de un volumen que os de outro, o número de vehículos diarios que poderán acceder, o tipo de material que se pode introducir nestas plantas, porque tamén cambia bastante o asunto. Se está vendo en debates que está vendo en outros sitios, que cambia moito, son o material que se leve, e iso todo ten que estar recollido nunha legislación. Entón, dentro de BNG volvemos a traer esta proposta, creemos que de sentido común, xa lles digo, o Partido Popular está a favor en outras comunidades autónomas, o Partido Popular o xa amosou, que parece que está a favor, senón non tería feito esta modificación da ordenanza, pois vayamos adiante para darlle unha solución definitiva a este problema.
2: Outra das iniciativas do BNG é relativa á utilización da inteligencia artificial. Escoitamos a Maite Ferreiro.
6: Non podemos permitir que o futuro dos algoritmos quede definido únicamente polos intereses comerciais duns pouco tecno-oligarcas, ignorando o impacto que ten na saúde mental, na nosa xuventude, na proliferación da desinformación, bulos que a dereita e a extrema dereita está facendo continuamente, ou no desplazamento laboral. O verdadeiro reto non é tecnolóxico, é político e moral. Non é que o Bloque Nacionalista Galego este en contra do seu uso, senón en como se usa e para que se usa. O que nos preocupa é o mal uso que se fai das institucións, como foi o caso no Concello de Lugo, que desde a moción de censura promovida polo Partido Popular co apoio dunha edil tránsfuga está a utilizar a inteligencia artificial xerativa na promoción das actividades municipais para a xeración tanto de material divulgativo como a portada do boletín cultural.
2: Tamén o Concello de Lugo recoller que o Partido Popular advirte que o goberno de Sánchez non ten data para a apertura da nova intermodal en Lugo. Escoitamos o senador Juan Serrano.
7: Os senadores por Lugo estamos lle preguntando ao goberno cando vai abrir a intermodal e non nos dan data de inauguración. Despois de moitos incumplimentos e máis de 2 anos de obras e de que na Cámara Alta o ministro Puente confirmou que en junio inaplazablemente se inauguraría, seguimos ahora mismo, despois pasou julio, pasou agosto, pasou setembro, estamos en pleno San Froilán e a estación sigue sin abrirse. É unha obra que pouco lle vai dar á provincia de Lugo porque a parte xa de Coave non vai chegar a Lugo, eso é unha realidade. hai unha serie de trenes, o tren hotel de Barcelona, que o outro día en pregunta nosa tamén no Senado nos acaban de confirmar que descatalogaron ese servicio por, parece ser, motivos económicos. Ahora acabamos de pedir novamente que nos aporten os datos económicos dese servicio, porque se a rentabilidade para o rural se vai a establecer en términos económicos, algo está facendo mal este goberno.
2: Seguimos agora na Mariña. O Concello de Ribadeo e Universidade de Santiago mantiveron unha xuntanza de traballo para analizar novas colaboracións entre ambas institucións. A Concelleira de Cultura en Ribadeo, Begoña Sanjurjo, manifesta que falaron dese achegamento das investigacións á poboación en xeral.
8: Onte estivo en Ribadeo a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras. Despois da presentación das xornadas Mar por Medio, na que o USC colabora, a reitora asinou no libro de honra do Concello. O alcalde máis eu mantivemos unha reunión de traballo con ela para ver outras colaboracións ademais das xornadas Mar por Medio. Estas poden ser o programa Aponte, actividades de cuarto ciclo ou da Universidade Sénior, achegamento das investigacións á poboación en xeral, ou tamén colaboracións culturais coa orquesta, co coro ou coa aula de teatro da USC, por exemplo. Comezaremos a traballar para que algunhas delas se vayan facendo realidade xa en breve. Para rematar a xuntanza, chegámonos á rúa Ramón González a ver como ia finalizando ese mural adicado a Manuela Barreiro, primeira muller licenciada na Universidade de Santiago de Compostela.
2: Pola súa banda, a reitora Rosa Cujeiras manifestou que estas iniciativas permiten achegar a actividade, a sociedade, a actividade da universidade, a sociedade e tamén contribuir a que o coñecemento saia das aulas.
9: Mantivemos unha xuntanza de traballo no Concello de Ribadeo, co alcalde, con membros do seu equipo, e a verdade que, bueno, pensamos que foi unha xuntanza moi proveitosa tamén para a Universidade de Santiago de Compostela. Na xuntanza, pois, puxemos en común varias iniciativas que a nós, como universidade, pois, nos permiten achegar, non, a nosa actividade á sociedade e pois tamén contribuir, non, a que o coñecemento saia das nosas aulas. Creo que podemos poñer en marcha moitas iniciativas interesantes para o pobo de Ribadeo e aí estaremos pois iniciando os traballos nestes meses.
2: Seguimos agora no Concello de Muras, onde a portavoz do PP puxo en coñecemento da Xustiza o mantemento de pagos reiterados a un gabinete xurídico vinculado ao BNG, superando o límite di establecido por lei para os contratos menores. Escuitamos a Eugenia Requeijo.
10: A denuncia ao alcalde nacionalista de Muras por presunta prevaricación administrativa foi admitida a trámite polo xulgado. Dende o Partido Popular de Muras puxéramos en coñecemento da Xustiza o que consideramos irregularidades nos pagos reiterados e mantidos no tempo a gabinetes xurídicos vinculados ao BNG por superar o límite legal establecido para os contratos menores sen concurrencia pública. Xa lle advertían dende o Servizo de Intervención Municipal, pero o alcalde sempre levantou os reparos. Ninguén está por arriba da lei. Confiamos no traballo da Xustiza. O que non podemos compartir é que o alcalde poña os seus intereses e os das empresas amigas do BNG por diante dos veciños e veciñas de Muras, onde non está a atender, por exemplo, a súa obriga de garantir a todos e todas un servizo básico como é o suministro de auga.
2: Seguimos o Concello do Vicedo, onde o Partido Popular exixe a cobertura das baixas e prazas vacantes no posto da Garda Civil do Vicedo. Escuitamos ao senador José Manuel Balseiro.
11: En este momento, o cuartel da Guardia Civil do Vicedo, un catálogo de 8 persoas, solamente está ao frente do cuartel unha persoa, ao cabo. Entre as baixas de algún dos seus componentes da Guardia Civil en ese cuartel e as plazas que teñen sin cubrir, pois chama a atención. O goberno non confirma, efectivamente, admite que as patrullas as fan con xente, cando poden, con xente de outros acuartelamentos da zona, pero non confirma para nada se ten pensado cubrir esas baixas. É dicir, o Ayuntamiento do Vicedo ten unhas magníficas instalacións dos últimos cuarteles que se fixeron na provincia e o que non ten é Guardia Civiles. Chama a atención a resposta que dá o señor Marlaska. Fala de sempre o mismo. É igual que se lle pregunte de un concello como a de outro. A resposta do Ministerio do Interior é sempre a mesma, que durante o ano 2011-2018 se perderon non sei cantos efectivos, a partir de aí que se empezan a recuperar, pero dáse a circunstancia que este cuartel, no ano 2018, tiña a súa plantilla coberta ao 100% e abría ao público todos os días da semana. E agora abro ao público un día ou dous á semana, unhas horas nada máis. Ese é o resultado da boa política que está facendo ca Guardia Civil o señor Marlaska.
2: En Mondoñedo, salientar que a Xunta financia con 20.000 euros a nova actuación arqueolóxica que se desenvolve no castro de Zoñán, neste concello da provincia en Mondoñedo. Estamos en Lourenzá agora, posto que a 34 edición da Festa da Fava de Lourenzá celebrarse dos días 2 ou 4 do vindeiro mes de outubro. Será pregoada por José Cuadrado, presidente da Indicación Xeográfica Protexida Fava de Lourenzá, e será ese pregón o sábado día 3 ás 12 do mediodía. Seguimos agora na comarca de Lemos, onde o concello de Monforte mantén abertas 73 prazas nas escolas deportivas municipais para o curso 2026-2027. Outras referencias tamén na Terra Chá, onde a Deputación reforza os medios do Parque de Bombeiros de Vilalba para mellorar as respostas dos rescates en aeroxeradores. Ademais, noutros puntos da provincia, a Xunta anuncia a chega de 265.000 euros a 12 concellos lucenses para adquirir equipamento destinado á prevención de incendios forestais. Estes concellos que se beneficiarán nesta convocatoria serán os de Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, Rivas do Sil, Muntín, Oincio, Xermade, a Pastoriza, Ribeira de Piquín, a Pontenova, Trabada e Ovicedo. Son axudas, como decimos, destinadas a equipamentos para esa prevención de incendios forestais. We'll be right back.

0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Cafetería Confitería Xoima, en Foz, es especialista en desayunos y meriendas, con una gran variedad en café arábica 100% natural y de origen, chocolates e infusiones. Todo ello puedes acompañarlo con unos riquísimos pasteles y bollería de elaboración propia, al igual que los turrones artesanos de 9 variedades distintas. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Cafetería Confitería Xoima, en la Avenida La Mariña número 48 de Foz, teléfono 604-03-4541.
2: Voces de Lugo, en Radio Voz.
3: Otras breves referencias de también actualidad de local y provincial. Sen alientar que a su delegado do Goberno de Lugo, Olimpia López, alientou nesta cidade o traballo dos profesionais dos centros penitenciarios e do Servicio de Xestión de Penas na Reinserción Social. Manifestou que os traballadores son o piar fundamental do sistema penitenciario e a garantía da esperanza para os internos e os seus futuros en privación de liberdade. A su delegada reiterou o compromiso do Goberno coa dotación das instalacións axeitadas ao servizo. Declaracións onte nesa festividade da Merced e patroa das institucións penitenciarias. Ademais, recoller como o Goberno da Deputación pide a Xunta que lle transfira os 2,5 millóns que inviste ao ano nas residencias de maiores e outras dúas reseñas en concellos da Mariña, por exemplo, no de Burela, onde este estrea un novo servicio de expedición de DNI e pasaporte. A unidade móvil da Policía Nacional estará en Burela unha vez o mes para tal fin, con alrededor de 30 citas por xornada. E unha reseña, xa que a Biblioteca Municipal El Viejo Pancho de Ribadeo foi recoñecida polo Ministerio de Cultura co premio María Moliner de Animación a Lectura, é a terceira vez que o consigue.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Cando pasando a zona 9 minutos das 12 do mediodía, estamos na, xa nese tempo especial que xa lles adiantábamos na presentación ao seu programa, o xe tempo especial dende FOF, programación especial con motivo ali da despedida do verán. Ali saudamos xa ao noso compañeiro Félix Jorquera. Félix, moi bo día.
2: Que tal, María José? Que tal a audiencia de Radio Voz? Casi podríamos decir que FOF é a segunda casa,
1: De moitos lucenses tamén.
2: Emisora.
1: Sí. E de moitos lucenses capitalinos.
2: Curiosamente, hoxe imos falar do remate do verán, pero en un día 100% veraniego, con a temperatura máis que agradable, con ceo totalmente despexado aquí fronte á praia da Rapadoira, comprobando como hai xente que se vai achegando ao areal para disfrutar destas raiolas e do que pode ser, efectivamente, pois xa os derradeiros días de, si non de verán oficialmente, si de verán climatolóxico. Ben, por estes micrófonos van pasar varios convidados, varias convidadas, a saber, a primeira será a concelleira de Cultura e Facenda, Inés López Couto. Como estamos na cafetería marexada, será propio poder escoitar a súa responsable, que Palmira Andrade será dentro dun anaqueño para que nos se fale de como foi este verán 2026. Antes estará con nós unha directiva da FOF, que é Pura García, de Confecciones Pura. Tamén faremos do eido deportivo, e faremoslo con Carmen Alonso, que é presidenta, capitana, xogadora do Club Baloncesto Celtas de FOF. Bueno, unha superwoman, que fai as tres funcións neste equipo de fonda tradición aquí en FOF. E como non podía ser outro xeito, remataremos esta serie de entrevistas co propio residor, co alcalde Franca Joto, que estará nestes micrófonos pues, aproximadamente sobre as 13 horas e 40 minutos. Insisto, día precioso en FOF. Valoraremos o que foi esta tempada estival, pero que remate o verán non quere decir que FOF morre. Temos ás veces ese concepto de que este concello é estacional, 100% estacional, e non é así porque a actividade seguirá o resto de meses, como nos vai a comentar xa, a volta de pausa, a concelleira de Cultura, Inés López Couto.
3: Decoraciones Pura, en FOF y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoraciones Pura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoraciones Pura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoraciones Pura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
4: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga Low Band e as pandereteiras son de cores de BCRA. As 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
3: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
4: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: E saudamos a concelleira de Cultura de Foz, Inés López Couto. Concelleira, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, feliz.
1: O verán 2026, esa historia, mala que non apareza, seguimos con boas temperaturas, pero oficialmente xa estamos no outono. Que valoración facemos da tempada estival?
6: A verdade é que creo que foi unha tempada excelente, estivemos, pois a verdade é que cargadísimos de xente, tanto en toda a programación cultural, tanto do infantil como adulto, houve moi boa resposta, moi boa acollida por parte da xente de Foz, da xente que nos visitou. Continuamos no outono, pois con tanta programación como en verán, solo que pasámonos ao interior.
1: Uh-huh. Bueno, a xente pensa que en Foz o verán está restringido a praia e as actividades ao aire libre. Nada máis longe da realidade, dende esa concellería, pues, programouse un sinfín de actividades de todos os gustos, con música, con teatro, e pensando en todas as idades, non? Porque o verán é moi longo e así o require.
6: Sí, hai que pensar un pouquiño en todos, tanto nos grandes como nos pequenos, porque a verdade é que tamén é o tempo dos nenos, teñen que ter actividades pois para estar entretidos durante esa longa tempada que pasan aloxados das aulas. Para eles sempre hai un montón de actividades, pois desde actividades máis de tipo lúdico e ocio, como pois son wipeouts ou noites alternativas, e tamén pois tobogáns de auga e festas acuáticas, pois tamén teatro que nos programamos todos os martes, agora xa saliu do interior, que o tiñamos sempre programado no colexio número 1 e pasou a facerse no campo da cabana con moi boa acollida todos os martes ás 8:30 da tarde, sempre con moitos nenos, creemos que foi un exitazo, ademais cerrado pois con un alguén con tanta experiencia como o Mago Antón, que a comezos de setembro veu co seu camión á Praza Conde de Fontao, e as 4 sesións que tivo as completamente cheas, tanto de pequenos e non tan pequenos que quixeron ir a ver o espectáculo. Así que houve un pouquiño de todo, tamén para a xente pois máis de máis xuventude, como o Arao Fest que se fixo este ano, as clásicas verbenas, os fogos artificiais do San Lorenzo. Creemos que houve un pouquiño de todo e para todos os gustos.
1: Incido en que o verán dá moito de sí. Detéctase que o visitante de Foz ten tamén moito interese por coñecer pues, todo o patrimonio natural, histórico que atesoura este concello, con esa Basílica de San Martiño, por exemplo, digamos como buque insignia, non?
6: Sí, a verdade é que o visitante de Foz pois está moi acostumado tamén a ter o seu papeliño de programación, veñen sempre desde comezos de xuño xa reclamando pois o seu papeliño para ter diante e ver que actividades poden facer no pobo durante o tempo que van a estar aquí, e incluído pois ademais de todas as actividades culturais que xa nomeamos, pois visitar enclaves como o Castro de Fazouro, a Basílica de San Martiño, que sí que é pois o noso buque insignia, pois todas as exposicións que se fixeron no Cenima ao longo do verán, que teñen moi boa acollida, pois sempre reclaman iso, poder ver o patrimonio, ademais da tan consabida praia que queren, a verdade é que queren continuamente que se vayan mellorando os servizos da praia, bueno, intentamos pois chegar un pouquiño a todo.
1: Esa riqueza natural, patrimonial, ata que punto pode decidir escoller Foz como destino vacacional?
6: Pois eu creo que hai moita xente que mira un pouquiño todo, que non é só pois a praia. A verdade é que Foz ten a sorte de ser punto central da Mariña, desde el podes chegar pois desde Viveiro a Ribadeu, facerte pois unha visitiña a Mariña como boa cidade lineal que é, tira un pobo do outro, e fai pois moi bon conxunto, porque entre todos pois vamos, cada pobo ten os seus alicientes. Foz ademais disso pois ten a súa parte rural e a súa parte interior, que aínda que máis descoñecida, é moi agradecida, porque pois rutas como a ruta do río Ouro ou como o Castelo da Frouxeira pois son sitios menos coñecidos, moi bons para visitar e para facer o máis agora máis usado slow, o turismo slow que tanto predica tamén a mancomunidade, que pois moita xente ven buscando saindo deses agobios, ese estrés da cidade, para pasar pois a unhas vacacións máis tranquiliñas.
1: Remata o verán, eso non significa ni moito menos que en remate a oferta cultural. Que salientamos das medidas semanas, meses, agora xa en tempo de outono, concelleira?
6: Pois temos, a verdade, que programación durante todos os fins de semana dos vindeiros meses. Os domingos van a ser domingos de cine en Foz, en colaboración pois coa Deputación de Lugo e coa Academia do Cine Galego. Programamos todos os Mestre Mateo, todos os domingos, ás 6:30 da tarde na Casa da Cultura. Haberá documentais, películas, curtometraxes, que podemos ir a ver de forma gratuita. É que, pois, por exemplo, este fin de semana teremos a película Entre Nós. Despois, este fin de semana remata o ciclo de teatro Fegatea, que en colaboración coa Asociación Pico do Castro se levou a cabo durante os venres deste mes. coa obra de teatro Xa é Hora, de Teatro Pesadelo. E tamén teremos este sábado, dentro do programa Camiños Cena Norte, Juana I de Castilla, na Sala Bahía, ás 7:30 da tarde, para todos aqueles que queiran pois, ver obras fora do circuito galego. Este é unha obra dunha compañía a nivel nacional, que bueno, pues esperamos que a xente pois, veña a ver. E a partir de aí pois, vamos a ter todos os venres, vamos a ter obras de teatro en castelán na Sala Bahía, en castelán en galego, perdón, tamén os domingos para os nenos. Pois empezaremos forte o venres 2 de outubro con Reconversión, de Ibu Porfeno Teatro. E a partir de aí, pois, tamén a todos aqueles que veñan á sesión, se entregaremoslles un libriño con toda a programación cultural que habrá nos próximos meses, que principalmente vai a ser teatro, cine, e tamén teremos música, como o tradicional concerto de Santa Icía que fai a nosa banda en novembro para conmemorar a patroa dos músicos.
1: Bueno, pues como decía, non remata a actividade cultural, ao contrario, agora en tempo de outono, como vimos de escoitar, na voz da propia concelleira de Cultura, Inés López Couto. Concelleira, como máis que engadir?
6: Nada máis, sí, que ademais que este outono vai a pasar seguramente moi rápido, porque xa estamos vislumbrando aí as luces de Nadal de Vigo e tamén se van a ver as de Faz. Entón,
1: sí, bueno, pensamos en luces de Nadal, pero con temperaturas de verán, non?
6: Con temperaturas de verán, sí, sí. E vemos aí xa ao final que está moi preto o Entroido, que este ano chega moi cedo e que xa nos estamos preparando para ele.
1: Bueno, pues eso será xa no 2027. Grazas por achegarse aos micrófonos de Radio Voz, ata mellor ocasión.
6: Ata logo, Félix, ata logo dos veciños.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
11: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
12: Radio Voz, alegría de vivir.
13: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
14: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
15: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
14: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
15: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
14: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
4: Voces de Lugo, en Radio Voz.
16: Seguimos, cando pasan 2 minutos das 12:30 do mediodía, e seguimos na nosa aprobación especial deste venres 25 de setembro con máis voces dende Foz. Adiante de novo, Félix Jorquera.
2: Pois unha voz ben autorizada, porque Pura García, ella responsable de Decoracións Pura, unha empresa con 40 anos de vida. Pura, que tal?
17: Ben, buenos días.
2: E ademais é tamén directiva da ACIA de Foz, e así, non?
17: Sí, sí. Sí.
2: Él decía en unos minutos que remate o verano quiere decir que o comercio morra en Foz, todo contrario.
17: No morro o comercio, o sea, o verano é un, o sea, temos bastantes clientes, o verano é moi importante para Foz, pero logo despois todo o ano temos toda a clientela de Foz e toda a clientela dos alrededores.
2: Claro. En Endiacia, campañas constantes para dinamizar, ¿non? Cada pouco tempo hacen de Foz tengo un motivo para visitar o comercio local.
17: Sí, normalmente prácticamente casi todos los meses hacemos alguna campaña. Uh-huh. Ahora xa pronto vamos a empezar, tuvemos que a volta ao cole, e agora xa pronto vamos a empezar con campaña de Navidad.
2: Ajá. É o que decía, non? A nos ha convidado o cliente local, ou de aquí de Foz, e tamén da contorna, non? Moita xente na Mariña, pois que ten a Foz, ou a Ribadeo, ou a Viveiro, como seu centro de referencia con todos eses servizos e con todo ese comercio de distintos sectores que ofrece, neste caso, Foz, non?
17: Exactamente, toda a Mariña compramos en todos os sitios, ou sea, a Mariña é un contorno bastante pequeno, pero que se move a xente dun sitio para outro. E temos clientes de toda a Mariña e logo fines de semana e moita xente que ten aquí viviendas que tamén se move, xente que incluso no inverno, pois xente jubilada que se queda aquí bastante tempo, xente que ven que teletraballa. O sea, a Mariña é o comercio da Mariña é algo importante, algo que intentamos movernos sempre para estar ao último, como pode estar nunha ciudad ou para poder ter todo tipo de artículos, como pode haber en calquer sitio dunha ciudad. E cada día a xente, o que noto eu, que cada día a xente gustalle máis que atendemos ben, claro, que lle expliquemos o comercio pequeno, no que nos diferenciamos das grandes áreas, é a atención ao público, claro, que conocemos o cliente, que lle damos todo tipo de ocios, e iso é o que realmente se nota. Por exemplo, os artículos, xa sei que a venta online que está triunfando, pero bueno, cada día o cliente prefiere ver o artículo, que haxa unha persona detrás dun mostrador que o poida orientar do que quere. Iso eu creo que cada día se vai empezar a valorar máis.
2: Bueno, como foi o verán?
17: Pois o verán relativamente moi ben. Tuvemos muchísima xente, xente que sí que comprou ben. Ben, eu penso que falei con bastantes, a mí foi-me perfectamente, pero aparte falei con bastantes compañeros de distintos sectores e todo o mundo quedou contento do verano.
2: Como é o cliente de verán, ese que é estacional, a diferencia do cliente do resto do ano, pura?
17: Pois quizás o que noteo a referencia de diferente ano, ou sea, o cliente é bon todo, podemos decir, pero ese cliente ven posiblemente dunhas grandes ciudades que non, ou sea, non hai atención ao público que temos no comercio pequeno, e hai momentos que o atendes, que lle explicas e que termina dándoche gracias porque o atendiste. Uh-huh.
2: Bueno, para levar 40 anos co mesmo negocio, pois teñen que suceder cousas. Isto non é baladí, isto non é casualidade. Cando botamos unha ollada retrospectiva de como nacía a empresa Decoracións Pura e 40 anos ata hoxe, que reflexión facemos, Pura?
17: Pois mira, fai 40 anos que naceu Decoración Retales Pura, non era Decoracións Pura, era Retales Pura. Era unha tienda pequena de retales, ou sea, eu traballei en hostelería e logo quixen montar o meu propio negocio, estuve embaraxando varios tipos de negocio e ao final decidime por un comercio de retales. Logo, claro, o mundo vai cambiando, hai que ir cambiando según o que vai pedindo o cliente e fomos crecendo, cambiando de locales, empezamos nun local de 60 metros e agora temos uns locales bastante máis grandes.
2: En Foz e en Burela.
17: En Foz e en Burela. En Burela, a gerente que está comigo desde fai 25 anos é a miña filla, a miña filla Eva, entón, claro, entre as dúas agora podemos manexar, viaxar e podemos manexar un poquinho de todo, intentar estar a última. En 40 anos pasaron moitas cousas, unhas máis boas, outras peores, pero bueno, quedome cas boas.
2: Eso é o importante, non? Quedarse co positivo para continuar moito máis tempo. Cal é o perfil de negocio de Decoracións Pura, os seus puntos fortes polos que a xente escolle as vosas tendas?
17: Pois as nosas tendas eu creo que as escolle polos artículos que temos, que intentamos estar a última en todo tipo de artículos. Nosotros dedicámonos á decoración de hogar, ou sea, traballamos todo tipo de decoración de hogar, desde edredos, colchas, sábanas, cuadros, ou sea, mueble auxiliar. Traballamos bastante con hostelería, con casas rurales, apartamentos, traballamos bastante con eso. E logo despois cortinas, todo tipo de cortinas, estores, o sea, temos instalación propia, confección propia. Entón eu creo que a xente que valora o noso establecimiento pola atención e polos artículos que damos.
2: E hai que renovarse constantemente, non?
17: Constantemente, nos viaxamos.
2: Este é un mundo moi exigente,
17: non? Nos viaxamos muchísimo, a miña filla e eu viaxamos constantemente para intentar ter o que poida haber en calquer sitio de España.
2: Entiendo que en estos 40 años es hermoso comprobar que hay clientes que siguen fiéis a marca dende entón, ¿no?
17: Sí, puedo decir e dar las gracias a los clientes que algunos ya no están, pero están os seus fillos, están os seus netos, nenos pequenos que lles decorei a habitación cando naceron, agora estamos decorando a dos fillos deles e para nós iso é unha satisfacción moi grande. E nós podemos decir que o noso cliente que é fiel. Temos os de fai 40 anos e temos clientes que vamos creando día a día.
2: Uh-huh. Eso é fermoso. Bueno, algo especial para celebrar os 40 anos?
17: Sí, algo especial, nós todos os meses sorteamos algo uh-huh. para dar as gracias aos clientes. E logo no mes de diciembre vamos a dar alguna sorpresa máis. Estamos xa montando todo de otoño-inverno e xa estamos recibindo Navidad.
2: Sobre Asia Foz, Pura, cantos socios na actualidade aproximadamente?
17: Pois somos 120, me parece, non sei ahora mesmo exactamente, pero hai comercio e hostelería, pero entre todos debemos ser 120, 130, somos bastantes, somos bastante, e cada día, o sea, podemos decir que o 98% do comercio de Foz é socio de Asia.
2: Por qué? Quero dicir, cales son as ventaxes que están asociados? Todos o entendemos, non? A unión fai a forza.
17: A unión fai a forza. Para calquer detalle, pues, sempre estamos aí os de hacia detrás. Temos unha gerente que é super válida, que está sempre que a necesitamos. E a unión fai a forza. Para pedir calquer cousa, para o que seña, non é igual ir por ti solo que ir con un equipo detrás.
2: Claro. Que a unión fai a forza, demostrouse tamén hai un par de días aquí en Foz, no Cenima, cunha xornada que organizaba a FECAN, a Federación de Comercio da Mariña, que fixo tamén un...
17: Que toda a Mariña, que é moi importante. O sea, Foz somos Asia, pero despois somos socios toda a Mariña. O sea, desde toda a Mariña podemos
2: dizer. Desde o Vicedo hasta arriba de
17: Deus. Desde o Vicedo hasta arriba de Deus. Todo o comercio da Mariña pertencemos a FECAN. E iso tamén é moi importante. Uh-huh. Sempre para ter unha axuda, para contar co que seña, sempre contamos con a FECAN, que a verdad está respondendo moi ben.
2: Bueno, pues responde ben a FECAN, responde ben hacia Foz, un comercio vivo e que sigue funcionando agora en
17: que
2: meses
17: máis frouxos. E que esperemos que sigan abrindo tendas e que cada día temos máis turismo, cada día temos máis xente no pueblo, está crecendo bastante, que estábamos en 9.000 habitantes e agora estamos en 10.000 e bastante, sí, sí. Cada día estamos crecendo máis como habitantes. Entonces, cada día contamos que siga creciendo Mariña, animo a todo comercio que tire para arriba, que se implanten más negocios, que se van a implantar más negocios.
2: Y si me permites que a xente siga apostando polo comercio local, do seu barrio, dos seus veciños, polos argumentos que nos expresaba Pura García hai uns minutos. 40 anos, ao frente deste negocio, menos como directiva da Asia Foz. Pura, moitísimas gracias por achegarte os micrófonos de Radio Voz.
17: Moitas gracias a vos por contar comigo.
2: 12:41, en cuestión de uns minutiños, despois do noso tempo de concurso, podremos falar con Carmen Alonso, presidenta do Celtas de Foz, e tamén coa responsable de onde estamos a emitir, Palmira Andrade, responsable da cafetería Marexada, aquí, fronte á praia da Rapadoira de Foz.
18: A Mariña, Plans con Corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
19: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
20: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: e a subdirectora xeral de Relacións coa Unión Europea, Mar Rodríguez. Tamén haberá unha mesa de futuro, de xuventude, de compromiso, de aperturismo europeo, de seguir avanzando como Unión Europea e poñendo en valor tamén todo unha relación entre o conxunto dos Estados membros. María Teijeiro, Antía Enríquez, Kevin López, Fernando García, Carolina Yáñez, Paula Rodríguez, pois persoas que se formaron xa no conxunto de Europa, tamén iniciaron a súa carreira profesional tamén xa no conxunto de Europa, é bon escoitalos, é bon seguir avanzando xuntos. E tamén queremos rendir un homenaxe a Fernando Morán, que foi antigo ministro de Asuntos Exteriores de España no goberno socialista de Felipe González e que viña a veranear moito Ribadeo. Gracias a Fernando Morán, pois estamos no conxunto de Europa. El foi ministro e foi a persoa que firmou a adhesión á Unión Europea e, polo tanto, unha persoa que tamén fixo moito por Ribadeo é bon. E eu sempre digo que é de bon nacido ser agradecido e eu creo que tamén como pobo debemos recoñecer a persoas que fixeron tanto por Ribadeo. Por lo tanto, o mirador de Espiñaredo non ten, pois así, un nombre moi significativo. Quixemos poñer nese espazo donde él paseaba por esa zona que contemplaba a ría, dedicarlle un espazo que, por certo, un espazo moi, moi, moi agradable, moi bonito, que o temos moi cuidado. Bueno, pois queremos yo dedicar a Fernando Morán. Por lo tanto, un acto moi completo donde queremos analizar dende a administración, dende as institucións, tamén darlle voz á mocidade, ao futuro que avanza con moita forza e tamén nunca olvidando que esas persoas que puñeron os primeiros graíños de area, esas persoas que nos seus cargos aproveitaron perfectamente facer de España un Estado membro dentro da Unión Europea. Por lo tanto, un acto recoñecendo e poñendo en valor os 40 anos de historia é tamén dicir con moita claridade que son décadas de pertenenza á Unión Europea con un compromiso e unha vocación clara.
1: Actos que, como decimos, se celebran hoy en el Ayuntamiento de Ribadeo con motivo del 40 aniversario de España en la Unión Europea, con ese homenaje que ya acabamos de escuchar, se va a rendir a Fernando Morán y que acabamos de escuchar en palabras del alcalde ribadense Daniel Vega. En una capital en la que estamos, en la que también tenemos que decir que ya comenzamos a vestirnos de fiesta de cara a la celebración del próximo San Froilán. Oficialmente comenzará el próximo fin de semana, esta semana no la siguiente, ya ese día 4 con el pregón que ofrecerá la periodista Sonsoles Onega, pero ya durante este fin de semana pues comienza a adquirir esa imagen tan característica del San Froilán como es la instalación de esas casetas del pulpo que comenzarán a funcionar ya mañana, sábado, día 26 de septiembre. Junto con las barracas, esa instalación, ya en las últimas horas se venía procediendo a ello, con el consiguiente también reajuste en todo el tráfico en el entorno de esta zona, en las inmediaciones del parque. También ténganlo en cuenta que han comenzado ya la instalación tanto de esas barracas del San Froilán como de las casetas del pulpo. Y casetas del pulpo que permanecerán abiertas hasta el día 1 del próximo mes de noviembre. Así que ya uno de nuestros platos típicos podremos comenzar a tenerlo en esas mesas este fin de semana.
2: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: ¿Y dónde podemos surtir también las nuestras mesas para estas vindeiras festas do San Froilán a capital luguesa? Pues evidentemente en la Praza de Abastos, a Talía, chegámonos neste tempo de concurso, no que recibimos as túas chamadas a través del 982-8300-10. É unha pregunta moi sinxela que facemos todos os días. Podes chamarnos, respondes a esa pregunta moi sencillita, como decimos, e participas deste xeito nese sorteo que realizamos a finais de cada mes de unha cesta, de ese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Xa estamos a piques de rematar este, co cal xa vindirá semana o día 30 o mércores, pois procederemos á realización de ese sorteo. Pero antes, aínda estás a tempo de participar nese sorteo da vindeira semana, aínda tes días. Así que chámanos o 982-83-0010. Esperamos tus chamadas.
3: Decoraciones Pura en

0: Seguimos atendendo a túas chamadas, xa sabes, a este número de teléfono 982-83-00-10, número de teléfono que podes marcar xa. Neste momento creemos que está en liña libre e, de feito, está xa soando de novo, así que simplemente con respondernos a esta chamada, a esta preguntiña que facemos, ou se tamén moi, moi sinxela, pois terás a oportunidade de participar no sorteo que realizaremos xa a vindeira semana. Na Praza de Bastos de Lugo, onde, por suposto, pois todas as viandas máis que saborosas para acompañarnos nestes días de festa nas nosas mesas de festa do San Froilán aquí en Lugo Capital, pois están preparados para surtirnos. Unas instalacións as da Praza de Bastos que tamén acollen na xornada de hoxe, esta mesma tarde, actividades en torno á ciencia dirixidas a todos os públicos e pensadas fundamentalmente para os máis pequenos. Temos xa chamada, hola, moi bo día.
1: Hola, bon día.
0: Hola, bon días, quen eres?
1: E que Antonio Chantada.
0: Antonio de Chantada, que tal Antonio, que tal tempo por Chantada?
1: Bueno, ahora parece que vai refrescando algo.
0: Sí, bueno, pero sol aínda tedes ou xa comezou
1: sí.
0: A nublar? Moi ben.
1: Sí, sí, da iso.
0: Antonio, que o que non atoparías na Praza de Bastos de Lugo? Contanos, unas laranxas, unas chuletiñas de porco ou unha mesa de escritorio?
1: Eu diría unha mesa de escritorio.
0: Dirías ben. A ver si Dani me apunta xa o número que che correspondería para o sorteo. O 70, así que tes un número redondo, 70, Antonio. De acordo?
1: Graciñas
0: por chamarnos e feliz fin de semana. Seguimos atendendo esas chamadas no 982-83-00-10. Facía referencia a esas actividades que para esta tarde están anunciadas por parte na Praza de Bastos, organizadas dende a Universidade, por parte do Campus Terra, do ITERRA, pensadas fundamentalmente para achegar toda a labor dos investigadores, dos científicos, a todos os públicos, pensando especialmente nos máis novos. Serán actividades que durante esta tarde teñan lugar nese escenario. E seguimos coa súa chamada. Hola, vos días, que nos chama.
2: Hola, buenos días, soy Benito de Castrobol.
0: Hola, que tal, Benito? Pois contanos, que o que non atoparías na Praza de Bastos de Lugo? Laranxas, chuletiñas de porco ou unha mesa de escritorio?
2: Non, la mesa de escritorio.
0: Mesa de escritorio, perfecto, pois tes o número 71, de acordo, Benito?
2: Ok, gracias, nena.
0: Graciñas a ti, graciñas, bo día, fin de semana. Seguimos con máis cousas referente tamén á actualidade na Praza de Bastos. Temos que lembrar que todos os sábados pola mañá tamén hai actividades pensadas para os máis novos, tratando de achegarlles todo relacionado coa gastronomía, cos produtos de proximidade, con eses produtos saudables, sans saudables, que poden configurar a nosa dieta para xa dende edades máis tempranas, pois ir afacéndose a eses costumes e a eses hábitos de consumo. Son actividades, neste caso, organizadas dende o concello e que teñen lugar tamén na Praza de Bastos e todos os sábados pola mañá. Xa comenzaron hai unhas semanas, seguirán as vindeiras e mañá sábado pois será un día máis no que teñan lugar estas actividades, como decimos. E nos, neste tempo que chega precisamente ata todos a través da área de mercados do Concello de Lugo, pois seguimos atendendo chamadas a través do 982-83-00-10. Observa que a pregunta volve a ser moi, moi fácil.
3: A Mariña Plans con Corazón convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
0: Rematamos aquí por hoxe este tempo de concursos. Xa sabes que nun segundiños volvemos a estar en Foz, posto que hoxe, de alí, chegannos as moitas voces no noso programa especial deste venres, no que están pechando xa pois esa tempada de verán.
4: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
0: Chegamos a una do mediodía, estamos entrando xa na nosa segunda hora de programa e seguimos neste especial de Endefoz, hoxe en Voces de Lugo, o noso compañeiro Félix Jorquera, que ali sigue con moitas máis voces e máis convidados. Adiante, Félix, de novo.
5: Convidados e convidadas, Carmen Alonso é a presidenta do Club Celtas de Foz de Baloncesto. Carmen, que tal, bo día?
6: Buenos días, que tal?
5: Hai un ano falábamos con ela tamén neste mesmo programa, neste mesmo punto na cafetería Marexada, cando asumía esa responsabilidade de presidir este club de moita tradición aquí en Foz. Un ano despois, arrepentida?
6: Non, arrepentida non, pero bueno, pensaba que iba a ser máis tranquilo, verdad?
5: Porque Carmen é presidenta, capitana e xogadora. Como se compaxina todo eso?
6: Con moita organización. Realmente o gordo vámoslo a empezar a ver este ano, porque hasta este ano tiñábamos un compañero na directiva que se encargaba prácticamente de todo, entón xa era presidente, pero bueno.
5: Podías delegar. Sí.
6: Pero ahora o noso compañero Darío deixo por motivos familiares, ahora xa notamos, este principio de temporada de traballo está sendo duro, pero bueno. Con organización e motivación, sobre todo. Ao final, falo por vocación esta.
5: Ajá. O baloncesto ten moita tradición en Foz, grazas ao Celtas. En primeira autonómica sigue o equipo masculino. Desafortunadamente, vos, as rapazas, descendisteis a segunda, pero iso non quere decir que o tirón non siga aí, non?
6: Non, todo o contrario. De feito, calquera persona que vai un sábado a Marzán ve que a xente do pueblo está a tope con nosotros, tanto co feminino como masculino. O feminino este ano, bueno, tivemos a opción de comprar a praza en primeira, pero démoslle un giro aí ao equipo, temos a moita xente da categorías inferiores que non podes metelas directamente a xogar en primeira, tenen que rodar un pouco antes. Entonces, bueno, hai veces que é mellor dar un paso atrás para coller carrerilla que seguir donde estás e que non saian as cousas ben. Entonces, moi contentos, é verdad.
5: Hai non moitos anos, ti és moi nova, Carmen, pero non moitos anos o deporte femenino estaba pues nada máis que eso, un resumido en voleibol, ximnasia e pouco máis. Xa. Afortunadamente, ahora, en todas as disciplinas, en todos os deportes, hai presencia femenina. E aquí na Mariña, que decir, bueno, aquí o Carón, en Burela, podemos decir que o clube máis laureado de Galicia é o de fútbol sala femenino. Aquí en Foz, coa presencia do Celtas femenina. Nisto sí que se avanzou moito, non?
6: Sí, a ver, nosotros, o equipo femenino, témolo desde... Bueno, xa tuvemos fai moitísimos anos, o que pasa que non me acordo se eu era unha nena, que houve Arnela, que pasa que, bueno, desapareceu en 2019 e volvimos a facer o equipo femenino. Houve unha época que houbera en Burela, en Lorenzana, con convenio co Ensino, pero, bueno, parecíanos que Foz, tal como ten esa cultura de baloncesto, que non tuvera equipo femenino, que era un paso atrás. Entonces, bueno, levamos por 7 anos.
5: Ajá. Notas nas rapazas, nas pícaras, nas pequenas, que agora practican deporte pois eso con unha naturalidade que non sucedía hai anos.
6: Sí, eu sí que o que noto é que agora non se para tan rápido. Eu ao final levo facendo deporte desde que nacín, e sí que notaba que aos 13, 14 anos todas as miñas compañeras iban deixando de facer deporte. Quedábamos 4 que seguíamos xogando a baloncesto ou que facía atletismo, pero como que empezaban moitas, pero despois íbanos deixando, que se os estudios, ou que seña. Entón, eu creo que agora que sí que tamén ver que hai xente adulta, mulleres adultas que fagan ese deporte, te motiva a seguir, non ves de, bueno, é que eu con 18 anos isto acabas, claro. Entón, que máis me dá deixar os 18 que os 16. Sabes, non, así que notamos iso, coas nenas que son máis pequeniñas, fanes moita gracia, porque igual coinciden salideras dun entreno e chegarnos outras, quedanse mirando como a quen, que son as maiores, sabes, como a quen, que somos famosas, sabes, claro. Somos naides, pero...
5: Bueno, a ver, sí. Aquí na provincia de Lugo temos un equipo histórico da CB, Obregón, porque creo que o Celtas tenía algún tipo de colaboración,
6: sí,
5: non?
6: Sí, sí, ahora, de feito, bueno, firmamos o convenio fai pouco da Fundación Obregón, que é, pues, que certos xogadores do clube poden ir entrenar unha vez ao mes ali, pues, pa Copa Galicia e todo eso que poden... De feito, o noso entrenador Alberto Méndez, o entrenador do femenino, que xogou en Foz toda a vida, é un dos entrenadores desa fundación. Claro. Chámano para ali e para facer formacións e todo eso. Entón, bueno, ao final, co Breogán hai moita relación.
5: E que este ano na CB haxa 3 galegos, xa sucede algunha vez, non? Pero bueno, facía moitos anos que non. porque ademais do Breogán estará o Leima Coruña, estará o Obradoiro. Isto anima tamén ao mundillo do básquet, notase aquí en vilas como en Foz.
6: Eu creo que non, porque ao final en Foz somos máis afines ao Breogán, o Breogán sempre está aí.
5: Claro.
6: Quero decir, ao final nosotros, o Obradoiro, o Básquet Coruña, quedanos como moi lonxe. Igual si o Breogán descendes e tal, si que podes notar algo, pero ao final como o Breogán sempre está por aí, sempre está pululando, non nos notamos moito. Tamén temos moita afinidade co Ensino, moitas veces facemos convenios con eles, cando nos falta alguna categoría, por normativa é necesario, falamos aí con Ana Óniga, que estuvo traballando aquí en Foz un montón de anos, entonces bueno, aí temos, pues eso, Ensino, pues, para ver a proyección femenina, e o Breogán para ver a proyección masculina.
5: Bueno, a ver, se te verás que escoller entre as túas facetas de xogadora, adestradora e presidenta, en cales collería?
6: Xogadora.
5: Xogadora.
6: 100%.
5: Ao final non está a isto porque lle gusta o deporte,
6: sí,
5: claro.
6: Mira, ainda falaba outro día, porque este ano temos convenio coas categorías inferiores do Burela, entes un día entrenamos ali en Burela, e iba no coche co entrenador, con Alberto, e dicía, eu son consciente porque ahora, é que estou entrenando ahora con nenas as que lle dobla edad. Uh-huh. Eu tenho 28 e hai nenas con nosotros de 14 anos entrenando. E eu son consciente que agora mesmo vou a botar unha mão, que non son nin unha peza fundamental nin nada, pero é que me presta moitísimo.
5: Uh-huh.
6: O sea, eu igual estou na casa, dame moito perecer entrenar, pero despois unha vez que estou ali, encántame. E sobre todo, o ano pasado foi un ano moi complicado, houve moita xente que estuve aí pensando en deixalo, porque, bueno, por motivos externos. Entón, este ano que hai, xa que dixía antes, ese cambio de dinámica e tal, como que estamos todas moi motivadas. E eu digo, me quedan uns anos para retirarme, sabes? Sempre digo, non me quedan moito, así que a ver.
5: É que o baloncesto engancha. En cesto, o baloncesto en cesto.
6: No exactamente.
5: Pois grazas por estar con nós, parabéns por ese ano como presidenta, por moitos anos máis ao frente do Celtas de Foz, por lo menos que este siga aí, que siga,
6: exacto, sí,
5: con vos,
6: sí, continuidade, exacto.
5: Carmen Alonso, presidenta, xogadora e adestradora.
6: Moitas gracias.
5: Ata a vindeira ocasión. Unha pausa e saudamos a responsable da cafetería na que estamos emitindo, a cafetería Marexada, Palmira Andrade.
7: En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, Bajo Foz. Mafre, vamos donde vas.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
8: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
7: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
3: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
7: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
3: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
7: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
3: En Radio Voz, Voces de Lugo.

0: Todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoraciones Pura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoraciones Pura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Cafetería Confitería Xoima, en Foz, es especialista en desayunos y meriendas, con una gran variedad en café arábica 100% natural y de origen, chocolates e infusiones. Todo ello puedes acompañarlo con unos riquísimos pasteles y bollería de elaboración propia, al igual que los turrones artesanos de 9 variedades distintas. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Cafetería Confitería Xoima, en la Avenida La Mariña número 48 de Foz, teléfono 604-03-4541.
0: A Mariña, plans con corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
4: Voces de Lugo, en Radio Voz.
5: Chegándonos ata as 2 da tarde, estes minutos e finais de programa, pois temos que poner o colofón de novo dende Foz. Alí, fase cargo delo, Félix Jorquera, adiante de novo.
6: E facelo co alcalde, como corresponde. Franca Joto, que tal? Bo día.
7: Pois moi bo día, Félix.
6: Non temos demasiados minutos e teño aquí unha serie de temas a abordar, polo que directo grao. Como valoramos o verán xa en pasado, xa rematado, cosa que se fixo tamén hai un par de días no Cenima de Foz nunha xornada que organizaba a FECAM. Cales foron as conclusións?
7: Bueno, a conclusión é que, de verdade, o verán non rematou. Seguimos con maravilloso tempo, seguimos con ocupación, esa é un balance máis que positivo, porque agora a tempada alárgase a xuño, incluso en maio había xente, alárgase a setembro, os datos económicos foron moi bons, o tempo acompañou, a verdade é que o que constatamos é que a Mariña, particularmente Foz, pois ten un futuro espectacular, porque ten un presente, bueno, maravilloso. Entonces, corrixindo pequenas cousiñas, axudar a medrar de forma sustentable, creo que temos...
6: Que temos
7: pois quizáis compatibilizar un pouquiño máis pois, os residentes da zona, os propios veciños, cos turistas. Nós desde Foz vamos apostar, apostamos pola taxa turística para que non só os veciños financien os servicios, sino tamén os que nos veñen a visitar, que tamén disfrutan das nosas rúas, tamén o fagan. Máis plazas de estacionamento para residentes exclusivas, para discriminar positivamente a eso, e sobre todo que estamos a traballar en algo primordial. Temos máis consumo, cando menos auga hai que cuidar ese recurso. A depuradora é fundamental, que para o verán que ven estará en funcionamento. E a planta potabilizadora, as melloras que se está a rematar os proxectos construtivos contra o novo contrato de auga, tamén absolutamente prioritario.
6: É Foz unha zona tensionada, e se é así, o Concello barallaría a posibilidade de actuar en consecuencia. A vivenda é un tema de máxima actualidade, vostede o sabe.
7: Sí, bueno...
6: Que pensa ao respecto ao consistorio?
7: Pois, desde logo que as declaracións de Cuca Gamarra destes días, pois, o que demostran é que o PP está absolutamente alonxado da realidade. O problema non é liberalizar solo, en Foz temos solares para construir, e o que non hai, precisamente, son posibilidades de construir a máis ritmo, e, por tanto, unha posible solución é eso, actuar desde a administración para que os precios dos

0: alugueres non sigan subindo, limitar, que tamén estamos traballando nesa ordenanza, a, digamos, un crecemento exacerbado das vivendas turísticas, porque son merma vivendas para alquiler habitual, e a Administración o que ten que actuar é donde ve problemas, efectivamente, o da vivenda é un problema.
1: Bueno, falaba vostede de unha débeda histórica, como é a depuradora, pon prazo, vindeiro verán en marcha. Hai outra, a dragaxe do Peirao. Vostede visitaba recentemente a nova presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana. Que se tratou ao respecto?
0: Que nos atendeu. Coa consellera de Política Social fui incapaz de reunirme porque directamente ela non quería enfrontarse aos problemas que temos no tocante á residencia. E agradecínlle esa reunión, o que sí é certo, pues, que te vas cun sabor agridulce da mesma. Por qué? Porque a dragaxe todavía non está en licitación, para falarnos de outras autorizacións, estamos a falar de 4 anos de tramitación, co cual pues, é inasumible, ¿no? Porque os barcos siguen tendo problemas para atracar nos peiraos, tampouco hai perspectivas para esa ampliación de Porto Chico que tanto demanda a Asociación a Ribeira. No tocante a transferencia dos terreos sí que parece que evoluciona positivamente. Tratamos tamén esa conservación do edificio da depuradora de aguas residuais, da cal non teño a certidume, gustaríanos reaproveitar edificios, fondos públicos xa consignados por outras administracións, pero que poden derivar en máis servicios para Foz, e a verdade é que o que lle pedimos á Administración Autonómica, que é evidente, é que non pode discriminar en base a partidos políticos, ten que atender as necesidades de Foz, que son moitas, nas que teñen competencias.
1: Bueno, a xente escolle Foz como lugar de vacacións, cada ano aumentase o número de pernoctas, tamén como lugar de segunda residencia, e para eso o concello pues, tamén fai un esforzo, non só para os que chegan, obviamente tamén para os máis de 10.000 focegos e focegas que viven todo o ano. Houve unha modernización en espazos deportivos, en parques, melloras tamén no Cenima, na casa do concello. Bueno, son obras necesarias, non? Para que a facenda de Foz sexa máis fermosa, pero tamén máis accesible, non?
0: Sí, efectivamente, sustituir as tuberías de fibra cemento, actuar na casa consistorial, que non é un reflexo do gran pobo que é Foz, Citaches do Cenima, pantallas de información que vamos a dispoñer, un traballo continuo da Administración, tamén nas parroquias, que agora mesmo temos maquinaria, gracias ao apoio da Deputación de Lugo, traballando en Villaronte, vamos a continuar, 400.000 euros tamén de inversión en camiños contratados, adjudicataria, licitación pública, Carferlo. Son moitos puntos, e cada vez máis necesidades que ten Foz, porque a evolución é máis que positiva. Vía os últimos datos, non? Ademais, preparándoos para o pleno de ayer, no ano 19, cando entramos a gobernar, a poboación de Foz era 9.980 habitantes. Agora mesmo, segundo o Instituto Galego de Estadística, temos 10.326, un incremento de 380 habitantes, que son moitos, pero que ademais a tasa de paro descendeu dunha forma notabilísima. O número absoluto de parados baixou dos case 500 aos pouco máis de 300. Aumenta a poboación, o número de habitantes, en cambio, baixa o número de persoas paradas. É evidente que Foz, só hai que ver o desarrollo, tanto urbanístico como en todos os sentidos que está tendo, é que a tendencia é máis que positiva, non? Por tanto, moi satisfeito nas perspectivas de futuro que ten o noso concello.
1: Bueno, vamos con queixas da oposición. Os trocos de tráfico, neste caso o Partido Popular, di que non satisfacen os veciños.
0: Bueno, pois o que fai a oposición é enredar, o que non lle satisfacía aos veciños, perdón, era que as dúas avenidas principais, Avenida Mariña e Álvaro Cunqueiro, estiveran no mesmo sentido de circulación, non atendeu esas demandas, creo que tuvo un custo electoral importante para Javier Castiñeira no seu momento. Dice que non lle gusta aos veciños, pero non fai ningún tipo de proposta, ningún tipo de alternativa, simplemente se dedica a criticar, pero dunha... Pues, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de proposta. Incluso moitos veciños trasladaronme que non eran, ou a priori non vían como acertada mudar corporacións municipais a un sentido único, en cambio agora, despois de feitos os traballos, creen que o resultado foi máis que positivo. Solo hai que ver, en verán, que no único sitio onde hai atascos en Foz é en Avenida Mariña e Álvaro Cunqueiro, nos sitios tradicionais. No resto de cambios, a circulación circula con máis fluidez. e para solucionar ese problema de atasco no núcleo, nós o que apostamos é por ese terceiro acceso que pedimos que se publique xa no BOE, porque o proxecto xa está redactado polo Ministerio.
1: Temos moi pouco tempo, pero non me gustaría rematar esta entrevista sin preguntarle por as eleccións de maio de 2027, de facer unha valoración desta legislatura, que está xa no seu treito final, e de que nos avance se vai a volver a presentar a reelección.
0: Sí, vou me presentar a reelección, ademais son claro.
1: Non me... Con que vais?
0: Eu penso que hai moitas persoeiros, non, que empezan a pensar, que dubidan de se presentarse, porque eso despois gracias ao apoio xogan a, non, ese xogo
1: déjense
0: de querer, sí, déxense querer. Non, vamos ser claro, temos proxectos en marcha, moitos proxectos de futuro, estamos ilusionados, que iso é fundamental, quero seguir liderando equipos porque creo que o traballo que estamos facendo é bon, moi mellorable, pero bo. Bueno, o que terán o resto de forzas é que tamén pois definir quen se vai a presentar. Nós temos claro que todo o noso equipo que queremos seguir axudando a que Foz continue con esa transformación tan positiva.
1: Me resta aínda un minuto, non teña pensado facerlle esta pregunta, pero bueno, vouno facer. Hai xente que non está a favor, obviamente, de este equipo municipal de goberno, e así a mosa do peor rexeito houve xa nos últimos tempos dous ataques á sede socialista aquí en Foz. Que temos que decir o respecto? Isto, claro, é un situán da crispación que estamos a vivir. Con toda a mesura do mundo, dende a alcaldía, que temos que decir ao respecto?
0: Pois que mira, que non ten nada que ver o goberno municipal, que a nivel nacional, bueno, a nivel, diríamos máis ben, estatal, tensionase, crispase, estáse vendo ahora en Ceuta, non? As posicións, que eso deriva nun ataque injustificado ao PSOE, non? A esa socialdemocracia que nos une, que aposta polos servizos públicos e polo benestar das persoas, e que os ataques vandálicos en ningún caso están justificados. Pero estou convencido que, ademais, conociendo a xente de Foz, que non se relaciona con este goberno, vendo outras cuestións, de outras tristes cuestións. Sí, convencido.
1: O alcalde de Foz, Fran Cajoto, tivo a ben a chegarse nesta cafetería marexada, neste punto privilexiado da Mariña, coas vistas a moi populosa e popular praia da Rapadoira, que hoxe luce esplendorosa, vale que non estemos en verán. Moitísimas grazas por atendernos na súa casa, neste concello.
0: En este...
1: Gracias e a todo o que son.
0: Gracias, en este maravilloso establecemento que o fan genial, bueno, todo o que coñece Foz, seguro que o disfruta, especialmente dos seus combinados,
1: sí,
0: que son maravillosos.
1: Nos que falamos, hai un anaco coa propia responsable, con Palmira Andrade. E dende aquí é todo, dende Foz, despedimos hoxe o Voces de Lugo. Son tan só uns segundos os que nos separan das 2 da tarde.

0: claro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, a la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? Para fin de semana, falábamos estos días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas. Estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur. Así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas. Volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe. Mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo. Podemos empezar a notar algún cambio. Pero, bueno, en todo caso, seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo é o día máis dudoso. Por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día dun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é dicir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Eses chubascos que serán máis probables, pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañá pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañá, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, un típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que podas para algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca con seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns, se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
0: E a día de hoxe que vemos que esa fronte, esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María, podemos precisalo ou ainda non?
1: O bueno, martes. Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo. Probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense, provincia de Lugo, o mellor non chova esta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo igual, non? Efectivamente. En todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chuvascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá de arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, non?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga, se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María. Digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo.
1: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos xa con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ahora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, xa, non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos ir un poquinho máis cara a outono, pero porque ahora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis, entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois un poquinho máis no outono, sin a causa de inverno e moito frío, pero si, digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos do outono.
0: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuvasqueiro,
1: claro, probablemente pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
0: Sí. De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas, mañá será un día
1: claro, claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor, entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 grados, madre mía, é que é estar moi por encima do que corresponde á época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde á época do ano, non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
0: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio, este ano, sí, pois a causa lle ben partido.
1: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, sí, sí, sí. Que decíamos, va, toda a roupa do verán, un mes como moito, mes e pico, nada, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán, un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días, como suele haber algúns días no verán, que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está a xente na playa, pero non se pode bañar, porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén o que a situación atmosférica, pues, foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, con unha situación marítima un pouco distinta, con un nordés máis intenso. Bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vai a pasar, ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
0: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha apertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dís foi algo puntual ou seguirá se nos vindeiros veráns. Esperemos estar aquí pues para sí, contalo e para vivilo da mellor
1: maneira.
0: É imposible
1: predecilo, pero xa, bueno, mellor vivilo.
0: Pois pues, sí, vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, e unha aperta enorme.
1: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana.
0: Chao. Verano atípico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito. Bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla. Y el fin de semana, en principio, hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano. Nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en la tarde es tuya.

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FM. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Os fue chejar en Chile?
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, veo frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos a menos 30 por ahí.
0: Bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy escuchando, ahora mismo píllame una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien. No te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal,
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto. Que no vamos a estar una hora hablando tampoco. Estamos una hora vivía antes de llamarte, pero... Pero ya te voy escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María Souto.
1: María.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana, e daquela, a ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincide, che, moi ben.
1: Sábado e domingo.
0: Home, coincide de maravilla esta vez, entonces,
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. mira, claro. Ven resabo de domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa te contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo. Cerca de Ordes, si eu non sei exactamente onde é, el sabe. Pero bueno, diz que é 3 kilómetros de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: A ver que pasa mañá,
0: A ver que sintes.
1: Pero é tal cual xo contigo aquel día. E mire que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta e nos emociona, sigue emocionando, sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empeza as vacacións.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, Forever and ever.
1: No, este é fin de semana libre, este domingo é fin de semana libre. Ainda me poden chamar, dior non o queira. pero o fin de semana é libre. Despois o lunes empezas as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entón 28... non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero pa a semana, é o que te iba a decir, pa a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez pas Canarias.
1: Hombre,
0: bueno,
1: vou coller algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro,
1: claro. Daquela vou coller algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faja largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusto. E máis este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verano foi boísimo, moita calor. E agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias. E se indestiras moito máis. Foi este mes corto o inverno, moito menos.
1: Pero vai ter un trozo de sol para arriba, para cando faja falta, porque eu creo que igual é cando empeza a chover, igual xa non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela, son Froilán, xa non vas?
1: Non, este ano non. Pillo todo alá, me parece, ou case todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: Non, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde a tes?
1: A familia teño onde foi o volcán,
0: na
1: Isla da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, desta vez vou a Gran Canaria. Vou pela miña cuenta, vou do hotel, todo incluído. Se queres vir, como te dixen da outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non te deixen?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e demais. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Pois non era mal plan, sen dúda,
1: Eu creo que non, Porque aí asegura el bo tempo todo ano, da igual que vayas en enero, como en marzo, como en julio, como en outubro.
0: A estas alturas, ben, mira, cadará para ben a estas alturas, mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo, penso que moita xente que está escoitando tamén firmaba, dende logo, así que aproveita.
1: Por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estás moi ben aquí, claro, eu non contaba cando os marquei, que viñera este verano demasiado. Pero bueno, dixe, por si acaso, eu que dixía aí, en setembro suele facer máis fresco,
0: claro,
1: xa empeza
0: claro.
1: A chover, e dixe, déxame pillar outubro. porque como veña malo setembro xa me vou aburrir, eh? Así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano, bo, que é como ten que ser.
0: Claro que sí, así xa vas bronceado para ali, e aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa
0: bueno,
1: que ali...
0: Ali vai máis ali... lento, eh? Vai máis lento, eh? Non? Non vai máis
1: despacio?
0: Non,
1: vai máis despacio aquí, mentre traballas. A semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo
1: sí, porque
0: cousas.
1: Tens todo o día para facer o que
0: claro,
1: te das ganas.
0: Claro,
1: decir, non tens horarios. A parte que desta volta vou solo. Quero decir, non tens horarios. Vou co hotel xa chijo todo incluído. O sea, que é nada máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben.
1: E depois entras e sales cando queres, sin horarios. Xa, iso tamén vale moito.
0: Pues ti aproveita e carga ben as pilas, que eso é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: O compañero non pode ir porque ten que traballar, pero tamén yo gustaría ir, eh?
0: Home, claro.
1: Home,
0: claro que sí.
1: Pero ayer pues, échelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pues chama. Pero claro, pues, foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller, dixo,
0: que non contaba, ai, Dios mío.
1: Claro,
0: que día que ti queiras, digo, no, Adrián, que non fale, que senón se lle conta por chamada.
1: Claro, pero por eso lle dixe, pues pedigo a Beatriz, xa que vamos ver pasado, pues xa yo dixe, por eso lle estaba axudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento, non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois pues eso pasa tamén, eh? Cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario, é o contrario.
1: Claro, pero xa, ahora por eso dixemos, mira, ahora que lle pido, pide unha de Beatriz, acabamos, pasábado, así xa vamos, tal. É por eso. Por eso falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo. Por eso non chamei.
0: Ai, pues, non vamos entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están os prezos?
1: Marco, eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén son afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mesmo precio que calquer cliente que entra aí. Eu non teño nin descuento maiores.
0: Ah, non, claro.
1: Daquela, eu cada vez que encho, como xa o tens que encher, xa non miro, porque daquela é o que dixi, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar,
0: tens
1: que comer.
0: En chino, o vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada,
1: pois,
0: é unha pasada.
1: É unha vez á semana, eu estou enchendo unha vez á semana.
0: Claro, que a mí faime moita falta, fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: Non, pero a xente queixase, pero...
0: Non,
1: pero
0: que
1: diría,
0: non ten culpa, non ten culpa as gasolineras, ni moito menos.
1: Claro.
0: Pero quero decir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, eh? Quedas
1: pero
0: sacudido.
1: É que, oi, eu dixo ya algúns, sobre todo os transportistas, que son os primeiros que tiñan que parar, atrás deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, tanto da razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así. Porque mentre haxa comida, ti vais ao supermercado e tiñas todo cheo, ni Dior vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o Dior vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero que ojalá non pase,
0: Bueno,
1: non xa, pase.
0: Pero que estes prezos non poden ser, es que non dá a vida, pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que dixi, o sea, ao preço que estaba xa aí, moitos xa... Claro, soben os partes, sube todo, vas ao super, sube todo...
0: É unha cadena, sí, é verdad, están moi
1: bueno,
0: altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque así...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Eso tamén influye.
0: Moito,
1: pero
0: moito.
1: Bueno. Vamos
0: bueno,
1: así está
0: septiembre que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado, pero claro, gastouse todo en agosto e agora. Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasoila é que se vas a traballar bastante que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén nos notamos, desde que empezaron os rapaces no colegio, eu levo uns días que tuve un traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que o que pode recortar é di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que traballar, que lle vas facer, non hai
1: maneira. Eu no meu caso non podo, claro. ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta, non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres, porque isto, se non facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que é o noso. Ademais, estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, eu o lunes empezo vacacións, se para a semana, se non hai novedade, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, Daquela igual non sal.
0: Bueno, non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, home, bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: De cinco anos tiñas a canción, non, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela... É que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción. Non
1: por aí, por aí, non sí, era... por eso, para ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña.
1: Pero aquela é como íbamos con el seu que sonaba, daba xa volta a cinta, acababa, daba xa volta a cinta, volvía a acabar, daba xa volta a cinta.
0: Como cambiaron, como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
1: pero
0: pequeno.
1: Pero acordo, eu son, non teño tantos anos, pero eu dei... Voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escutar sempre a mesma cara, daba-te para atrás, correndo, para volverla a enchufar ali.
0: Así era, cambiou nada. Moito todo, cambiou moito.
1: Ahora xa co teléfono, xa sabe, ou co móvil, xa, ou sea, co móvil ou con reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo, isto pouco tempo. Mira, é do 97, terías 5 ou 6 anos, non? É verdade que tampouco eras pequeno.
1: Sí,
0: eras pequeno, eras pequeno, é verdade, é verdade. Pensei que era canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra se o cumpleaños. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luis, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa. E xa che contarei para a semana, tanto de vacacións, a ver como foi a festa, máis todo. E ti pasar bo fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora, cando veña das vacacións, xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí, seguro.
1: Xa vin estes días.
0: Nada, pero de momento seguimos coa Operación Bikini, ti sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos polo turrón.
1: De momento, roupa lixeira e corta.
0: Moi ben, moi ben. Pois vale, cuídate moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, apertas, a disfrutar. Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Decoración Espura, en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoración Espura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoración Espura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoración Espura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
3: En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, bajo Foz. Mafre, vamos donde vas.
0: Radio Voz Monforte, 87,8.
2: A Mariña, Plans con Corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo. Ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón. Unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
3: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
3: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
0: Radio Voz Viveiro, 88,5.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: 7:36 en Coruña. Tenemos a Pilar que nos envía esta nota de voz.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Son Pilar da Coruña. Xa que houve unha música tan variada hoxe, eu vou pedir a canción de Pablo López, Tu Enemigo, que me gusta, para dedicarle a quen lle guste e facer para ser un pouco diferentes. Nada, gracias. Bon fin de semana.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues busca la Vitoria.
1: Ah, baste para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos unha temporadiña para lá arriba.
1: Ah, moi ben, moi ben. En Pontedeume, pero da provincia da Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para alá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben. Entón agora toca ir pasar unha temporadinha alá.
2: Sí, de médico, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións, entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia. Eu son da provincia de Ourense, que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya miña filla veuse pa Pontedeume, pois pues entonces, a lá que tuve que ir eu.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres sí. Todo o interior, a costa, mira que ben, mira
2: todo,
1: que ben.
2: Todo, sí, sí.
1: Encantame que hai unha cousa moi fermosa, que aínda que leves tantos anos alá, o que non perdese a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando eu era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, e a que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así
2: despois
1: que
2: tuve que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira, mira que ben.
2: O galego de aquiles anos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí, sí,
1: bueno,
2: pois
1: pues que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a te chamou, pois unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí, pues sin problema.
2: Vale.
1: Bueno, pois disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias,
2: que teñas
1: Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao, chao.

0: co pequeño Nicolás.
1: É su son tardoia. Bueno, sí. É unha maneira de dicilo. Que idea tes? Que che parece todo isto?
0: A mí parece rarísimo. ¿Mm? Oye, pero, a ver, se imos a un sitio e non pagamos, daquela é mellor non ir, non ir, non cargar nada, porque, a ver, é que non ten explicación. Non ten explicación eso. O restaurante que dixeras antes,
1: sí,
0: que lle debía 6.000 euros, ese algo.
1: Sí, sí.
0: Eu xa por ali alguna boda. De dúas maneiras, fora de invitada a unha boda, mas incluso fora tocar ali. Que da mesmo lado dun balse. Un balse de cebre. Pero é un cada cousa. Mira, cada que ten xente.
1: Xa.
0: Porque así se fa no adrede, porque non é unha cousa que esquenza, non? Eso non é unha cousa que esquenza, porque se for unha cousinha mínima de nada, pois pode esquecer, pero eso non esquece.
1: Bueno, hai que plantexarse o que significa que sexa unha cousa de nada. E como estas dúas persoas que iban con dous cativos, tomaron o que quixeron, erguéronse, presuntamente iban fumar e xa estaban no coche. É dicir, claro, este tipo de xestos, bueno, estamos a falar, claro, dunha boda, dun cumpleanos, etcétera, etcétera, pero bueno, a persoa que se senta a comer, que considera que non ten por que pagar, o xesto é francamente feo.
0: Mira que son caras duras, Eu non entendo nada. Porque indian que sean pobres, indian que sean xente pobre, non sei, se cara a xente pobre ainda non fai eso, Porque eu se vou a un sitio que sei a comer ou que sei o que sei, eu sei o que sei, teño que sei que teño que pagar. Senón non compro unha cousa, va.
1: Xa.
0: Eu, é a primeira vez que oio eso.
1: Pero que incluso, de feito, que incluso esteamos a falar de organizar un cumpleanos, ou unha boda, ou unha festa, e que decidamos, efectivamente, non?
0: Eso daquela teñen o tramado, así. Non sei se... A ver, se tuvera un contrato feito, ao mellor, pois, ao mellor tiñan a maneira de denunciar esa xente, pero se non teñen nada feito, os caras non poden cobrar, que non sabe. Home, a xente que... Aí teñen unha maneira de sal, porque a xente que vai a... O banquete, a ese banquete, pois, son unha maneira de testificar que efectivamente tiveron ali comendo, pero... Pero, bueno, se lle pagan ou non, non sei como... En fin. Decimos que os restaurantes son caros, a máis son caros, coidadinho. Pero
1: bueno, habría que explicar o concepto de caro, non? É dicir, o que podemos considerar caro é porque non? Algúnas cousas nos parecen moi caras e outras non.
0: Claro. A máis aí xa sabendo o que nos costa, que non é dicir normalmente. Aí eu non entendo nada. A verdade é que polo mundo hai cada cousa que non ten explicación.
1: Xa.
0: Porque son non ten, pois bueno, cada un temos que adaptarnos ao que temos. Se non temos para pagar, pois non o poderemos facer, digo,

0: Claro, e que non estamos a falar de facer a compra, estamos a falar de organizar un evento. Ou estamos a falar de sair a comer algo por aí. É dicir, un plan de lecer, non unha necesidade, nos entendemos, entendémonos.
1: Ese non é xente... Non é xente fiable. No. Pero que non sabe, claro.
0: Xa.
1: Se non xa non, xa non lle facían, non lle puñerían de comer, digo eu, claro que non.
0: Xa, xa.
1: Pero... Pero vaya que... É claro, se cara fano nun... na comida, ou podre fazer noutra cousa tamén. Se cara igual van a calquer establecimiento e... E vai ti saber. Desde logo, que poden confiar nun é unha boa riqueza.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.
3: Radio Voz, alegría de vivir.